0: يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul